دیتی نازی با بلالو محمد علی سوار دیگلان یازغل ارتا میدانه لو خرام لکه اوی اوی اوی اوی

خودی و عیان محمد علی سواری دیگاش کلا دلیم را سواری بوزی که دیر پنه مدی بیمانه نکجه باب زاید و محمد علی سواری دیگاش

Roj baş, sıva ve bxer, gohdare neja, gohdare aziz, hum xer atın sersera ser, şanfara hatın hun kure, hun TRT Kürdî Radyo'ya, le programu bernameya sere sıbehe, xoşya, jiyane, u despeka sıbehe ke xoş, hun ronya roje gohdar dikin, derhen erimine tekniki Zülfü Kartak Gül, u ez Hasan Ortaş peşkeşvane ve hatta de saatan, امش خوره به هفرا بن امی استران خوش به هفرا گهدار بکن دور به دور و کدین هایو خبر امش گلک تشتو مشتا هبه و دو صبح ده ام چید کن چینا کن تشته خوش تشته گش تشته که دلی مروا ود که و فرد که تشته که حس کرنا مه زیده ده که او تشت لفیدری هنه ایجا چوا هنه به کیف و به جوش و به خوشی و به دلالی حدا جسه مهنه امی وینا لسران سر ولاتی خوه بر بلاو بکن وکی کو ایدی تامجی وقت بهار رادکن چنگک گنم دخنه دسته خواه اوینا لسر عردکی وها ببرکت لدشتین ما

این به برکت وانا بلاف دکن و پاشه دبه صبح دبه سرسبه دبه هشت و پاشه شین دبه عینی به ویرنگی به خوشی امی بکن که امشخوره به خبردان و صحبت اگه خوش بردوام کن گهدار نزیز ایجا جبو به که جونه چی بکن چی نکن هر و بها اف پروگرام پروگرام ویجی گوتن گوتن ویجی گرت بخوازی اینستاگرام مه هیه ترت کردی رادیو و وکی دنجی واتساپ مه هیه بیستکتن زینم رام بیجم ایرو چاره مها ایلونه یه ایلون ام دی بیجن او ایلون ایلونه که وسا یکو ایدی وان پلین داران ین شین و خوشیکو زر و وکی دنجی ای سور تبکا ایدی برب رنگ چه برب رنگ رزگار برب رنگ زنگاریه و همه به ایدی وان پلاه دی ایدی دوشینه آش بر وی که امی چپکن امی دیسا دلخواه برنگین بهاره برنگین پاییزگین خوشک امی بوها بخملینن گهدار نجا ایجا آش بو وی که جی امی چپکن هر نسرانک خوش یا بلزو بس پیشی گهدار بکن هرن پچکی هر ما دیار بکره بلا پیشی سترانمه لعالی دیار بکره به حیره

بله تا خیزه خیزه جهانی تا هنکی بادا یاشی تا دیرک پرته کردی را دویه تا قید کریه تا چی کریه هلا بیشن گودار نزیز اف گواک و قید کر بیش وکی فاوری و قید کریه و چا و قید کنو کارن ایرو جمارا بیشن در رادیوه و دل بردسته و وکی دنجی هم بیشن در عربا و ده پرته کردی را دیو کنگی و کریه چند ساعت و کریه اون کارن بیش مرا بیشن که ام هنگ ام ایرو هنکی لحال وقتی خوب نیرن بیشن هلا به روش چیه چوایه کی به چه ساعته د کیجان ساعته ده بطایبت اره بله د ترافیق ده گله کسی ما گهدارت کن یعنی حتی جمه مورین ما شکار کرین ما جه کسی که ده چونه مال لین جیران و سیران و گر و گشته جوانا بگره حتی هم بیجن خواندکار ما کسو به رو دست مکتبه بکن اوه تفک ده کهونه ناوه لی بله نها او گهدار مین که براسی جه ایدی هم هف گهدارت کن و ایدی که ام ای ام هینی هف بونه و وقتی دن های مش گلک تشته مرفه هی و دنوا ورده جی ام هف دناسن حتی دم که ون چند ساعت کنگی و بتایبت دکی جان دمیده ون ترت کردی رادیوی گهدار دکن حالا من ویژه هفرا بیش من پچه کی مراخ کریه و وقتی دن گاوا کون د رادیو خود جیفت کن ون چند دکی جان مرده وکریه ون حبو حبو و فرکانسی از بر کریه ون پلید کنه ون

0: Are are Sinan emin, te jî xweşkiriya îro vê sibe vê deqê. Valla ti saeta te jî xweş ka îja. Em piçekî lêxin kekemey Sinan çi gotiye îro ji me re?
1: Kekeke roj baş, îna te bixêr be. Çawa tu baş î, ez baş im, ez hêvî dikim ku tu jî baş bî. Ez ji Mêrdînê, ji Dêrikê, ji gundê Şewalê Sinan. Xwedê Teala duhê hemû guhdarê me qebûl bike. و تو کارش با وی روزا اینی قصیده که بیم سر رادیوی از که خوش من روز باش
0: روزا تجی خوش خورتو ساعتا تا خوش هر وها امی لیخن یک خوش و قصیده که خوش قصیده مه پرن سترم بیشن مهنه و الهی بیشن مهنه لاوش بیشنه ساعتا تا خوش هم بیشن سینان ایجا بله بله ساعتا تا خوش براسی تا ویا گوت تا باش کر تا خوش کر یعنی جبو خاطر روژا اینه هر وهم ویاج گوتار نکنه به گوت یا سلاو ریز از جناف چه جه سوره که جه ارملیه جه گنده ارملیه بجه صابح یولداش که گمین صابح استرانه که جمه خواسیه یا شمان پرور و گلستان پرور یارمن گوت یز دخوازن و استرانه جبو کار و کار کلان بلا ببه دیاری سپاس و وشان خوش گوت یا وی ساعتا تا خوش بو کردیات تی خوشی که که من تهربی تهجایی تهجایی گوتیه که که روش باش سلاو ریز جبا جار ایدره ام رادیو ترت کردیه جه پروگراما تره گاوا که دست پید که ام ود کن و حتا که خلاص دبجی ام وی چاقه ایدی تی بر قداندنه و ام جی خلاص دکن یا کسی می شهاتی کسی می جیرو جهاتی و کسی می کوها ایدی تامش فرخصن عادتا که خوش وی ساعتا تا خوش وکی دن مساجا کدن جیم بالا خوب دن گوتی از فرقان فرقان شکر بجت اپراتورم اپراتوری کپچه امد بجم هر روش ماکینه قوا کو ام بکار دخن و بفی اوائی ترتا کردی رادیو لید خه حتی وارد بجه کو ام دخابتن و دبجه کو لماله جی ام دیسا دبجه عربی بکار دخن و دیسا جی دبجه ترتا کردی رادیو بکریه و وکی دن جی دبجه جبو مه و تمام اوپراتورا دستران امین عربانی لیخی مگلی که کم خوش بن که که حسن گوتیه ام هر رو گوا کم دست بکار کم پی دخن حتی واری حیرا ماشالله ماشالله از بیشم به نظر به نظر و به ویوائی گهدار این مین کوها خوش دکن و ینکو ایدی زانن چه چوا قلیت باشی خوشی و مزیکا و ها ساغ و سلامت لکدره زانن یا وی ساعت خوش ایجا حوال من زلفی جی گوا ویاد ویزه و جهنی که سرملا ده جین او جهاتیه یعنی وها لگورا ریتمه ده چه تم هر ریتمه کیش حقه ویده ده تم پول کلکا و یلباویه اولای کیف و جوشاوی جی ایرو ام بیش خوده که منک حیرا و اینه و خوشی و روشا برکته یه گدارن عزیز و ام بیش انرژی خوش بلا وها نتنه لستودیو رجیه برال هر داره ولاته مجی بلا

ساعتك جي باش استرانن قالك خوش از گهداري دكم يعني از ويا بيجم از هر تم ترت كردي راديو گهداري دكم بمين دنا خير خوشي ده گوتيه يعني بنر رزق نامه ما رزق ما يا پروگرام درخستيه يا كه نسرت والله جهاتي تي يعني جهاتي او تزانيت چي جي چوا گهدار جيتك يعني او لذتا استرانن يا خوش بيرا چي بي هاش برويكي جبرويكي چپکه که گله که خورد حیرا تشتی حق حقه ما مرفیانه بیشه او گرم ببیشن جی وی ساعتای خوش گوتیه مصطفى قرطال روش باش قوت بجواره بجه جن قره سلاوی خواه جتره اوش گله کرد جبو اوپراتورا جو اوپراتورا جی دوریم چلیک از گوم دبیشه لیخه بخیره خواه جی کرم خواه بجه ککی من گله که سپاس سپاس خوشیاد مالا تاوا و ساعتها تخوشه مي و ايش تخن رئيسه تخن دوره چمكي زانم نها زلفية مد بجه او جي حاضر و اماده لبلي نهام كيجا سترانه گهدارد کن و غالك خواست بو حيرا امين عرباني ام پشي دشنوی گهدارد کن پشرا و دنك خوش مرا شاندية گهدارين عزيز اوانا جي دخمه دوره دخمه رئيسه و وكي دنجي كيف و جوشا سر سبه رونيا روشه بردوامه موسيقى

0: بله بله بله بله گوتی سلام علیکم ج استانبول حیدر گنایت بشش روزان سرانه کلیخ می گله کی کی خوش ببن او جمال باتا ترت کوردیرا گله گله ایک سپاس از تشکی بشم ایرو منیک من متحب روزال خسن حیرا وسابه ایدی می میکروفون تبکی روزدار بهلن باور کی امه شبکن ساعت او خوش سگنه شنو ده می یک گله کی خوش لخن قط مراقنه که نها امیل ولات ولات بگرن می باشار باشار بگرن بستران خوین گلکی خوشک و دلال وکیدن هی دنگ جی هنه ده دنگ خود و چی گوتیه و چی نگوتیه مگو که بیشن هلا و چند ساعت چند دقیقه اون ترت کردی رادیو خواه اون گهدار دکن به طایبت کی جان وقته کی جان زمانی
1: روش باش برای حسن جباجار میرسین سلاف و ریس از غزال آزادی خواهم دو ده دنگی وینان نهاتیم از گلکی خمدارم سلاوی من جوان آزاد ام هیوی دارا کریمینالی بون سون جاوی نهات انشالله دستی موی بکی هفدو اچمر دعا بکن
0: اینیاتا جی بخیر و خودش ورا زیبه از ببیجم بلا بلا بلا چه بسکنه پیشن به دعای بکن گرم ببیجن گره گهداری مجی همو بیشنامین بینه را هندک مایت دستی وان هر دو حسکریا بگی جف مالباتک دیسا بگی جف آیلی اک دیسا بگی جف خوده بلز و بز انشالا وان انجام بکه انجام خیره و چه بخیر به بلا او ببه انشالا انجام جی بلا تام جی گورا دلی و بل ساعت او خوش از ببیشم و بطایبت جیجبو جبوته و جبو امبیشن حسکریت آزاد تافله او حفگرتن و او حسرت امبیشن بلا بداوی بیدی بسه

0: beş. Em işi ve kare ve klas kerem gudarı ve ne? Em juve hemi gudaran ra silah vurez dişinin. Juve hemi gudarı ve ra silah vurez dişinin. O kramad rezi da em juve hemi gudaran ra dişinin silah vurez.
1: Ser çavara, ser serara keke min yahu hatar bişi. Jbo ve karu varu khabata ta yani au ام بزانن ام بهفران ام بزانن دلی مب هفره دلی مب تر بیشی ساعتا تا خوش بنیر مساج ها تافل از خوینم مساج ها تافل آنها آنها از خوینم گوتی بیانی باش وشانا و باش به او گلی که خوش نفساندی الله الله گوتی از چه موشه مه لریا قرائه یا ازمیر دبیجه که هم بوری در دخبتن او اطوره دبیجه که ام بکیف خوشی و گهدار دکن و گلی که جو حز دکن او جو دا خوازا سترانه که یامه هیه او جی روش دیرند به جهاد یار بکرش گر هون به سترانه بدن سر رادیو مگلی که خوش بند سر کفتن و سپاس خباتا و خوش به حسان بگوتیل بل گورا دلی و به از جی عینی تشتی و خوش دره و هشتارت بجن که که منه جا ایجا ورن ام وان سترانه خواهین کردی حیرا وان سترانه مه ام وانا پیشی گهدار بکن سدما و مبستا ترت کردی رادیو جد به مفه و صاف خوشک پاک و پاکش به تواهی بکردی بنا چخا خوش و امجیش خوال ویاد گرن ایجا ورن ورن ام وان سترانن دنا وان سترانن بزمان خواه بزمان خواه شیرین و بزمان خواه کردی بزمان خواه دایی که ام وان گهدار بکن کی ته شوان ته

بله بله بله گهداری نازیزی جام بهورانه کام بنرن جارنا جارنا جارنا چیکن جهف حیرا جارم مرف به چواد که مرف به خوشگو برای خورشید که ون آواگنگشی لی او نمسله یا یعنی جارم جهف حزب کن و پشتی وی ام چیکن ام بهورا جهف پیچه کی گازن اند کن تمام من اوکی دید مرف جارنا جهف لو ماجید که حیرا سر چهوا سر سرانه امی بکن جهف اوشی حق میه از ببیشم حق حقه گواکم ویا بیشن امی وناشی دین باهف لبله ام چیتگن بنیره دنوا ورده جه سر سبیده زلفی لالیکی اجی لالیکی ام بهاو رانه و دلی هف حتی جمه هم خوشتکن جارنا ام چیتگن جارنا ام بیشن دست مرواد چوته فلانو بیوان لبله داویه داویه ام دگیشن و وشانا خوش ام بهاو رادکن ایجازه چی بیشم رینه زمحات عیشو که هری داویش مخواستیه صبر که کمی صبر به خواست که بر مناوی نگوت دویش هنکی گازنه خواه کریه ویژی گوت یه مسترانه خواست بوله و نانی سر رادیو ایش کرما خون بین سر رادیو مگله که کف خوش بین گوت یه دبیجه بله ویا دبیجه اکا مگو چی زانی که که صبر اگر بمره هبه براستی جی امشواره لیدخن چونکه اول گورا دلی میجی گورا دلی ویجی گلک ستران گلک داخواست جهنه براستی جی ملی نخستیه لبله ایدی وقت تیر نکر دم تیر نکر لی یا دلی من چیه از بیاب بیجم ادخوازم تبک علیخ ایجا جانا شرط و مرجو درفتش تیری ناکن لبله حتی کو تیره که حتی کو چه و حیره جبر ویم الهو ناگرن و از کردیات خوشی جاره که دنج بوی از چپکه کشتارا لیدخم سپاسی خوشتارا دکم و اد بیجم هر وی کردیه تو خوش دکی تو گشت دکی تو گله که خوشی تو بیجی هیوید کم که اوی او عشق و هیجان تزده تر بید یعنی تشتی خوش خوش نا تشتی که لازمه مرف پسنه یو بده تشتی که لازمه مرف بوی خوش بکه گشت بکه هی یک جوان جهبه ایجا گهدارین عزیز گهدارین دلال ام چیتکن ام هاتن ها وقتی که خوی خوش ما وینال دو خواهشت و هیوید کم که او وقت من خوش هی خوشتر ببین گشتر ببین او جی چه می بهلن حتا روشاد دشمه حتا حفتیا بی ام دی ساب هاو ربن از حسن ارتاش در هنره من تکنیک زلفی کارتاک گل مالاوی افا ما ایرو گلکی و بطلانده لبله لبله جبو که ام پروگرامن وها خوش بکن ام دو بطلن سرسرا سر چعواره نابی مینی دنوا خیر و خوشی ده دنباش

اون گوه خواه اجما قوت ناکن ام جی به نها دنگه ما دگه جی حتا کدره ام سلاو و حرمت خواه و حسکرن خواه جی دل و جان جواره دشینن هم بخیر هاتن سرسره ما و سر هر دو چاوه با ورن ام به هوره سترانه که بکیف و جوش گهدار بکن بلا دلیه ما باش گش بکن پاشی دیسا کرم بکن امی لیوربن

استانبولی دریاوی فکری و به چاوکه زوهاب دلکه خوش بگیجه جی خواب خیر و سلامت گوتیم اصلا به خواه جردشینیم جنها ده جی گوتیه سپاس خوش کامن که که اصلا جمره گوتیه اون هر هبن هر ساغ بن کسی گو نها دل ریا بری خواده بن که ریاوی فکری و خیر و سلامت و بگیجن جی خواه حیران ام بوسا بیجن وک مالباتا ترتا کردی رادیویه به ستران آمی و بیشنین جیه و گوه خوش ما خود نکن جغینی ویش گوتیم و شان خوش وک هر دایم وی واری دی سیمه دنگی ترتا کردی رادیو بکریم بینگی و ستران و گلک خوشمون هر هبن هر ساغبن جمیردین رنگین خوشکا ازگه جار جمرا گوتیه تو هر هبه هر ساغبه ازگه یادلال و می ستران از ریزه دی جی بی سیدیاری همو گوهداری خوبکن تارا مامدو باب ستران خوی عملی لسر رادیویه و

کوتیه سلاب و شان خوش خوشکان اسرین نها لحات ایل نافچه یا کرکانه امو گوزاری دکن لی پله گوتیه حوال جیان آمه دلالا بردلی من مدیها چلیک جمع دوره اول سورکه یم سلاوه گرم جوه داره حتا سورکه دشینن و ام دشینن حتا ایجی کرکانه جی نافچه یا هری دلال و شیرین کوتیه سترانا چاورشا من جبو خاطر چاورشا خو خوستیه از بهوی من جبو خالتیا مدیها خوستیه سر سرا سر جاوام امی جبو اوینی آوگ و او سترانه به تیخن دوره تونه به جدیده مکن نیزده تیخن نوا لیسته خوش غینی و جگوتیه و شان خوش از هاکان لیستنبول امو گهداری دکن سترانین گله که خوشن گلن پری سترانه وره سر رادیوی از دیاری همو گهدار دکن سر سرا سر جاوام جوی داری حتا استنبولی سلاوی گرم دشین گلو جو لیستنبولی چاوایم از باورم که هیدی هیدی اونج ناو کارو بار کسی گو لیستنبولی اون دردکوین ترافیک آوه گلک زیده یه لیگا و گونگوه بدن فرکانسی ما او ترافیک آل بری آوه وی بهرکم لیب نرن بجاره بینن اونه لیبیشن که نسرین راستی جید اتشتکی گلک باش گوش غینی وی جو خوشکا زبیده جمیردین رنگیش مرا گوتیم وشان خوش نسرین دناب کارو بارده ام گله کسون اکی با ما گله که پرن پرانی جی جنن سرسرا سرچاوه ام دوزانم که جنه جی رو جیهاتی ده هر واری ده گاوه گو دست دن هفدو تشتین گله که بقوت و بحیث چه دکن خوشکا زبیده جو گوتیه دناب وی کارو باری ده مدنگ ترت کردی رادیو بکریه و ام گه دایه سترانه و اون هر هبن هر ساغبن هر بجیجواره چپکه کی جوه داره حتا گوجیه کارگه هاوه دشینم سترانه در ریزه دجی دیاری همو گهدار ادکم شوانو هب سترانه خواه لیلا لسر رادیوه ویه

خودیه سلاب و ریز و شان خوش نهام لانکره و گهداری دکن از زو دایکا خواه و خانم خواه نازگل جبوان هر دیا سترانه که جهوزان دیار دخوازم که ارسین جمعه را گوتیه سرسرا سرچاوا سلاوه گرم جوه دره حتی انقره ام دشینن فرکانس همه انقره جی 107.8 لسر وی فرکانس کسی گول انقره دکارن ما گهداری بکن جغی نوی جگوتیه وشان خوش برنامه که گله که خوش وون پیشکش دکن جه قوسر ام سلاوه جواره دشینن که دیار جمعه را گوتیه وون هر هبن هر ساغون امجی سلاوه گرم جوه دره حتی مردین شیرین مردین رنگین نافچاوه دلال جو قوسره و جو چارالین ترکیه را دشینن کرم بکن به هفرا گوی خوبنن سترانا سید خان سویچ و ببیجه لی آینور ظالم آینور

Gotiye Slav, ez di nav qelebalığa Istanbul'e demek ekhoş bitere derbaz dikim, spaz dikim jibu jimre gotiye tu her hebe her sabike ke delal eji go, jibu man hebo kete geleke ke ekhoş bum, prasti ego naha di Istanbul'e de jinav karubar derketine, trafik eke usa nawaza li benda ve eliyem di bejim ku gaba gonguh bidin frekansi internete kurdi radyoye, au trafika go li ber ve ve usa beherike, beherike, bi ke ekhoşiye ve beherike, گویی استران که جبو آپی خواه جهان دخوازم و بین سر رادیویم از یه گله که کیف خواهش ببم سر سرا سر چاوا استران در ریزه ده امیج آپی تر جهان بینن سر رادیوی جغینی وی جگوتیم و شان خواهش از نوری چوریم از هستای گو بویا غیمه جبو همو خبادکار ایگو هسته استران که از دخوازم جه خیر و عباس استران دیل بره و بین سر رادیویم از یه گله که کیف خواهش ببم سر سرا سر چاوا کسی گو دناب کارو بارده نها کاروبار خو بردوام دکن جوان را دبیجن قوات و شخوا ستران ما در ریزه ده ام دیاری حمو کدکار و خباتکار خو دکن جغینی و جی گهداروان اکی می اگل اکی تایبه تینها گوتی ال دیار بکر از ری ده گهداریت دکم نسلین گو پیکان به ستران مم آرارات اب ناو اوین اونبین سر رادیوی از اگل اکی کیف خوش ببیم که کیف فرات باشا فراش باشاک جمعه را گوتی با هواکانا نویساند بو سر سرا سر چوا گو هبه وی سترانه جبو خاطره و امی بین سر رادیویش خواه سترانه وره سر رادیویم امی دیاری همو گهداری خواه بکن روشان چلی کرب سترانه خواه یار کبار لسر رادیوی و

بله گهدارن هیچ جامعه به مساج و پیام او برداوم میکن گویی و شان خوش و که هر یه بار دیسیم گهداری آورد کن سترانا که جم مارارات از دخوازم سر سر سر جواب راستی سترانا مم مارارات جی شوی در هنری مفکتان آکن شو خسته دورم امیدیاری مالباتا که عمر بکن و دیار یار ده حواله و به

ده تو هر رموزانه کی جانی میکردم که هوا ولاتی خریبه هوا لیول داشتم تمامی چونه تو ترکام درجه مال

خست بو آگری اینی من خالصی نورن به ماین خست بو گر لاش من پاری پاری ببیا ده چیز فناج بیرکر جبیر نکه